This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmin și Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Bună seara, stimați ascultători! Continuăm programul din seara aceasta cu povestiri istorice. Băiatul care a vorbit cu vodă. Dragii mei, pe Cuza Vodă l-a iubit poporul ca pe un binefăcător și ca pe un părinte. Ca să vă încredințați despre aceasta, am să vă povestesc o întâmplare auzită de la bunicul meu. Într-o zi de primăvară, când avea doar 10 ani, bunicul se afla pe câmp, la arat, cu tatăl său. Ducea de funie boi înjugheați ca să meargă drept pe brazdă, iar tatăl lui apăsa pe coarnele plugului, ca brazda să fie cât mai adâncă. Călcau desculți pe pământul plin de bulgări aspri, îi usturau tălpile, îi dureau mâinile și picioarele. La amiază au oprit plugul în brazdă, au dejugat boii, le-au pus dinainte un braz de fân, iar ei s-au strâns lângă tulpina unui cireș. Au scos din traistă o bucată de mămăligă și două cepe. Când au început să mănânce, s-a apropiat de dânsi un bărbat îmbrăcat țărănește, cu opinci, țari, cămașă albă, chimir și suman negru. Avea ochi albaștri, foarte vii și o barbă scurtă, cam roșcată. Noroc, oameni buni, și poftă bună! A urat cu un glas plăcut prietenos. Cum merge plugul? Dacă îl strângi zdravă-n de coarne, merge! A răspuns străbunicul. Al cui e pământul? Al boierului. Dar de ce întrebi? Nu ești de pe aici? Nu știi că și pământul, și vitele, și uneltele, și chiar noi, țăranii, suntem ai boierului? Ba știu, omule, dar am vrut să mă încredințez dacă știința mea e adevărată. Adevărată. Străinul a clipit din ochi și l-a întrebat pe bunicul, care, cum am spus atunci, era abia un copilandru. Câți ani ai, băiețaș? 10. Merg pe 11, a răspuns cu sfială bunicul. Dar la școală mergi? Noi n-avem școală în sat, gospodarule, a zis străbunicul. În tot satul ăsta nu sunt decât doi știutori de carte, popa și dascălul. Până și primarul îi scălește cu pecete. Și asta e bine? Păi cum să fie bine? Că se uită săracul în hrisoave ca mâța în calendar și îl cam duc de nas boierii. Dar tu, băiețaș, ai vrea să înveți carte? Păi, aș cam vrea. Am mare dorință, dar unde? Hei, gospodarule, a zis străbunicul, toate ar fi cum ar fi dacă am avea pământ și n-am fi silit să robim la boier. Când l-am ales pe Cuza Vodă domn și am făcut unirea, ne-a făgăduit și nouă țăranilor câte un ogoraș, să avem din ce trăi. Dar, iacă, au trecut 4 ani și nimic, nimic. S-aude că el, Cuza, ar vrea să ne dea ceva pământ, dar nu-l lasă boierii cei mari. Ce zici, așa să fie? Știu și eu, așa o fi. Dar dacă l-am pus domn și i-am dat puterea, dacă știe că trăim în sărăcie și suferință, de ce nu-i arestuiește pe toți boierii împotrivitori și nu le ia moșiile să le împartă țăranilor? Noi îi spunem Cuza, domn al poporului, dar el te pomenește că s-o fi dat cu boierii. Ar fi urât în partea lui, a zis gospodarul surâzând. Foarte urât. Și dacă e vorba pe așa, dacă nu ne ajută, îl scoatem de la inima noastră. Ar merita, a încuvințat călătorul și glasul lui s-a asprit. Apoi a urat noroc bun plugarilor și și-a văzut de cale. Seara, în sat, străbunicul a aflat că acel țăran gospodar cu suman negru, opinci și țari a stat de vorbă cu mai mulți oameni. Apoi s-a dus la marginea satului, unde îl aștepta un slujitor cu 2 cai. Dintr-o lădiță, slujitorul i-a scos niște straie strălucitoare de voievod. Și când le-a îmbrăcat și a urcat pe cal, țăranii au înțeles cu uimire că acela era însuși vodă Cuza. Călare a mers la conacul boierului. De la slujitori, satul a știut că acolo s-a iscat sfadă mare între domn și boier. Dintre toți sătenii, străbunicul era cel mai îngrijorat. Se ocăra singur. Tii, ce cap sec și nechipzuit! Am vorbit prea îndrăzneț și necuvincios. Ei, nu se supără vodă din asta, l-au mângâiat sătenii. Oricum, tu ești țăranul care l-a dojenit pe vodă. Peste o lună, Cuza Vodă a dat o lege care împărțea pământ țăranilor. Așa că străbunicul și-a căpătat un ogor al lui. Iar în toamnă s-a înființat și școală în sat. Bunicul, băiatul care a vorbit cu vodă, cum îi spuneau sătenii, și-a împlinit marea dorință de a învăța carte.

0: Povestea istorică, doi eroi în luptele de la Grivița. După ce au făptuit unirea, românii au fost nevoiți, dragii mei, să lupte pentru a îndepărta stăpânirea sultanului asupra României. Acel război s-a numit Războiul pentru Independență din anul 1877. Atunci românii s-au bătut cu nespusă vitejie în luptele de la Plevna, Rahova și Smârdan. Țineți minte aceste nume de localități pentru că acolo străbunicii noștri au scuturat definitiv jugul turcesc. În orașul Plevna și în împrejmurimile lui se întărise Osman Pașa, cel mai de seamă general turc din acea vreme. Avea multă armată, multe arme și tunuri. În jurul orașului, pe înălțimi, soldații turci construiseră un fel de cetăți numite redute. Le întăriseră cu șanțuri, cu garduri, cu pare ascuțiți și cu tunuri, așa fel ca nimeni să nu le poată cuceri. Ostașii români doreau să intre cât mai repede în luptă. Să sfârșim războiul, ziceau ei, și să ne întoarcem acasă. Unii erau îngrijorați, alții veseli și încrezători în victorie. Se numeau dorobanți sau căciulari, pentru că purtau pe cap căciuli cu câte o pană de curcan țanțoșă înfiptă într-o parte și cântau: toți dorobanți, toți căciulari, români de viță veche, purtând suman opincii țar și cujma pe ureche. Jucau și o horă cu strigări de haz. Colom Plevna și în redute, stau păgânii mii și sute, stau la pândă tupilați, ca zăvozi de cei turbați, lasă-și șadă mari și mici, trageți hora măi voinici. În bătălia de la Plevna, ostașii români au primit misiunea să cucerească redutele de la Grivița. Sarcină foarte grea, pentru că erau cele mai tari și mai bine apărate dintre toate redutele de la Plevna. În fruntea atacului de la Grivița a fost rânduit batalionul comandat de majorul George Șonțu. După ce și-a înzestrat soldații cu gloanțe, scări, snop de nuiele, frânghii, majorul Șonțu le-a vorbit cu mare însuflețire, arătându-le că luptă pentru sfânta libertate a țării. Apoi a ordonat: gornist, sună atacul! Cornistul a sunat prelung: ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ca un îndemn și ca un întăritor al cugetelor. La asalt, băieți! Înainte! A strigat majorul. Ostașii au pornit cu îndrăzneală, cu inima îmbărbătată și în frunte fâlfâia drapelul tricolor, purtat de un por drapel voinic și falnic. Parcă nici nu le păsa că din redute turcii trăgeau furioși, trăgeau cumplit cu puștile și cu tunurile. Nu le păsa că gloanțele vâjâiau prin aer ca mii și mii de vipere ucigașe. Nu le păsa că șrapnele le explodau asurzitor și răscoleau pământul ca zeci de tauri turbați lovind și ucigând zeci și zeci de români. Gloanțele și bucățile de schije sfâșiau pânza drapelului, parcă ar fi tăiat-o cu foarfecele. Căci furia turcilor nu mai avea margini. Îi vedeau pe români căzând răpuși de gloanțe și se bucurau. Se întristau însă și se mâniau mai tare când vedeau că din urmă atacau alții, mereu alți români, ca niște nepotolite valuri, apropiindu-se pas cu pas de redute. Dar dintr-o dată se ivește în fața românilor o vale adâncă. Nu știau că există. Totuși, nu și-o văi nimeni. Se aruncară printre spini și mărăcini, mai răi decât o rețea de sârmă ghimpată. Unii înaintau în picioare, alții se tărau în genunchi, ori pe brânci. Toți trăgeau glonț după glonț în turcii din redută. De-abia așteptau să urce pe parapete și să dea lupta la baionetă, corp la corp. Dar iată că un glonț turcesc îl izbește pe cel care înainta în frunte, pe majorul Șonțu. Îl izbește drept în piept. Cade răpus, dar mai are putere să strige: flăcăi, tot înainte! Comanda batalionului o ia capitanul Nicolae Walter Mărăcineanu. Ostașii lăcrimează după viteazul lor major și merg înainte, salt după salt. Vor cu orice preț să-l răzbune. Trompeta sună tot mai îndârjit. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Cade lovit de glonț și gornistul. Dar alt dorobanț ridică goarna și sună înainte mai cu putere. Ta-ta-ta-ta. Așa dorobanții români au ajuns la parapete. Au aruncat frânghiile și scările. Au urcat, s-au încăierat cu turcii sus pe parapete și în această luptă e ucis și capitanul Mărăcineanu. Dar nici acum dorobanții noștri nu-și pierd curajul. urcă scările și izbind cu mare mânie în dreapta și în stânga, îi răpun pe dușmani. Un oștean doboară steagul turcesc și în locul lui înfinge drapelul românesc. Turcii din redută cad uciși de baionetele românilor. Unii fug, pe alții dorobanții îi iau prizonieri și uite așa au cucerit românii strajnica redută Grivița de la Plevna. Toți cei care au văzut această aprigă bătălie au rostit cuvinte de mare laudă despre vitojia ostașilor noștri.
1: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.

Secțiunea Sfatul medicului. Cât este de importantă vacanța pentru reducerea stresului? Mulți oameni nu și-au concediu suficient de des. Potrivit unor studii de amploare, multe persoane care muncesc zi de zi nu își-au nicio vacanță pe parcursul unui an. Iar atunci când fac acest lucru, lucrează în timpul liber. Acest lucru este regretabil și poate avea efecte negative asupra sănătății întregului organism din mai multe motive. Stresul cronic scade abilitatea corpului de a rezista la infecții, de a-și menține funcțiile vitale și chiar capacitatea de a evita anumite prejudicii. În cazul unei persoane stresate și obosite, există probabilități mai mari de a se îmbolnăvi, somnul va avea de suferit, tensiunea arterială va crește, digestia se va încetini, iar materialul genetic se va modifica în sens negativ. Vor apărea iritabilitatea, depresia și anxietatea. Memoria se va deprecia și deciziile luate nu vor fi întotdeauna cele mai bune. Privarea de somn ar putea duce la apariția a diverse greșeli grave la locul de muncă. În plus, oboseala și stresul încetinesc funcțiile motorii și memoria, rezultând o diminuare a productivității. De ce este importantă vacanța? Vacanțele trebuie să aibă rolul de a întrerupe ciclul de stres. După ce ați fost în vacanță și v-ați relaxat, veți avea o nouă perspectivă asupra sarcinilor de lucru și problemelor cotidiene. Rolul unui concediu este de a vă relaxa împreună cu familia sau prietenii și de a lua o pauză de la rutina zilnică. Aerul proaspăt și soarele sunt benefice pentru sănătatea oricărei persoane, atât cea fizică cât și cea psihică. Activitatea fizică în combinație cu odihna vă vor elibera de stres. Chiar dacă unii oameni nu conștientizează, o vacanță relaxantă poate avea un rol important asupra stării generale de sănătate din următoarele motive. Stimularea creativității. O vacanță reușită vă poate ajuta să vă reconectați cu dumneavoastră înșivă, să vă autodescoperiți și să vă reîntoarceți la sentimente mai bune. Eliminarea stresului oferă o nouă perspectivă asupra vieții, ajută la ridicarea nivelului de energie și contribuie la rezolvarea unor probleme care anterior păreau imposibil de rezolvat. Un alt motiv este evitarea supra-solicitării. În cazul persoanelor care muncesc în marea majoritate a timpului și care se vor relaxa în mod regulat, vor exista mai puține probabilități de supra-solicitare, vor deveni mai productive și mai creative. Și un alt motiv este menținerea stării de sănătate, pentru că reîncărcarea periodică a bateriilor prin relaxare va contribui la păstrarea unui nivel scăzut de stres, iar sănătatea va fi mai bună. În urma unui studiu s-a constatat că la 3 zile după vacanță, calitatea somnului și starea de spirit se îmbunătățesc comparativ cu situația dinainte de vacanță. Aceste câștiguri au fost prezentate chiar și 5 săptămâni mai târziu, în special în cazul celor care au avut mai mult timp pentru sine și au avut o satisfacție ridicată generală în timpul vacanței lor. De asemenea, specialiștii au demonstrat că la persoanele care au beneficiat de cel puțin 2 vacanțe pe an, există probabilități mai reduse de deces din cauza bolilor cardiovasculare, comparativ cu cei care nu s-au bucurat de concedii, la care posibilitatea de a deceda din cauza atacurilor de cord este mai crescută cu 32%. În plus, după un concediu odihnitor, calitatea somnului crește considerabil. Un alt motiv pentru a vă lua vacanță este consolidarea vieții de familie. Timpul petrecut alături de cei dragi poate ajuta la întărirea relațiilor și depășirea momentelor dificile. S-a constatat că în urma cercetărilor, femeile care au avut suficiente vacanțe au avut o viață de cuplu mult mai fericită. Un alt motiv pentru a lua câteva zile de vacanță este creșterea performanței la locul de muncă. Printre beneficiile câștigate în urma relaxării și implicit a vacanților se numără și creșterea calității vieții și a performanței la locul de muncă. O minte odihnită
este o minte eficientă. Și un ultim motiv pentru a vă hotărâ să luați vacanță este eliberarea de stresul care persistă. Vacanța cu multe zile libere poate fi urmată de experiența relaxării prelungite. S-a constatat că experiența zilelor mai puțin stresante poate persista chiar și 5 săptămâni după încheierea vacanței. Efectul vacanților se pare că se menține pe termen lung. Majoritatea oamenilor se reîntorc după vacanțe cu mintea mult mai limpede și pot găsi soluții mai bune la probleme pe care le întâlnesc când revin la locul de muncă. Iată câteva sfaturi pentru o vacanță reușită. Pentru a putea merge în vacanța pe care vă doriți, este suficient să vă alocați o mică sumă pentru acest lucru în fiecare lună pe parcursul anului. În acest mod, nu vi se va părea imposibil să mergeți împreună cu cei dragi într-un loc în care să uitați de toate grijile cotidiene. Dacă puteți, verificați prognoza meteo în perioada în care ați decis să mergeți în concediu. Fiți pregătiți pentru orice schimbare meteo și luați-vă măsuri de precauție. Încercați să faceți rezervări pentru vacanța în extra sezon. Astfel, atât biletele de avion cât și prețul pentru cazare vor fi mai ieftine. Stabiliți din timp perioada în care doriți să vă luați concediu. În acest mod veți evita decalajele și eventuale discrepanțe între perioadele în care dumneavoastră și cei dragi veți avea vacanțe. Lăsați toate lucrurile în regulă acasă. Discutați cu cineva să vină în mod constant să vă ude florile sau să verifice că totul este în regulă cu apartamentul dumneavoastră pentru a evita stresul inutil. Chiar dacă este indicat să stabiliți cele mai multe dintre detaliile importante legate de călătoria dumneavoastră, lăsați loc și evenimentelor inedite sau aventurii. Indiferent unde veți alege să vă relaxați, nu vă simțiți vinovați dacă nu veți lua cu dumneavoastră laptopul și dacă nu vă veți verifica în mod constant e-mail-ul. Dacă vă numărați printre cei care primesc zilnic 10 sau sute de e-mail-uri, rezervați-vă în fiecare zi maxim o oră pentru această operațiune. Verificați dacă trebuie să rezolvați ceva urgent, iar în caz contrar, închideți calculatorul și amânați-vă treburile pentru când vă veți întoarce la lucru. Combinați activitatea cu perioadele de odihnă. În acest mod, veți scăpa de sedentarismul de la birou și veți face activități fizice care vă fac plăcere și veți oferi organismului relaxarea de care are nevoie. Nu faceți excese alimentare când mergeți în vacanță. Zahăr, cafeină, alcool. Și nu uitați să faceți cât mai multe poze. În acest fel, când veți reveni din vacanță și veți revedea amintirile respective, veți retrăi cu plăcere momentele.

Măsuri pentru un somn de calitate în vacanță. Rolul principal al unei vacanțe este odihna, însă nu de puține ori se întâmplă că somnul de calitate să lipsească din lista beneficiilor unui concediu relaxant. Factorii care contribuie la o odihnă insuficientă sunt variabili și schimbători, de la ritmul circadian întrerupt de o călătorie lungă până la schimbarea mediului de somn. Mai mult decât atât, schimbarea fusului orar ajunge să fie aproape întotdeauna factorul major de perturbare a somnului de calitate în vacanță. Câtă vreme organismul are nevoie de o perioadă de adaptare, ce se poate extinde pe câteva zile bune din durata concediului. Chiar și într-o vacanță aproape de casă, simpla schimbare a patului și a stimulilor familiari pot dezorienta organismul și pot împiedica creierul să intre în starea necesară unui somn adânc și satisfăcător. Somnul odihnitor, în vacanță, nu este doar necesar pentru încărcarea bateriilor și starea de sănătate, ci și o condiție de bază în asigurarea rezervelor de energie solicitate de activitățile tipice unui concediu, drumeții, vizitare de obiective turistice în not și așa mai departe. Epuizarea fizică nu este o soluție, deși ar părea să fie la prima vedere. Mișcarea stimulează producția de endorfine și crește rata cardiacă, două procese fiziologice incompatibile cu starea necesară pentru un somn de calitate. Creierul are nevoie de un program regulat de activitate, repaus, așadar sincronizarea temporală este cheia în acest caz. În prima parte a zilei, efortul fizic este binevenit și energizant, pe când relaxarea și reducerea ritmului de acțiune ajută la apariția somnolenței odată cu ora de culcare. În cazul în care călătoriți într-o regiune cu fus orar diferit, puteți lua următoarele măsuri, astfel încât să vă puteți odihni corespunzător în vacanță. În primul rând, adaptați-vă noului fus orar timpuriu. Cu câteva zile înainte de călătorie, încercați să mergeți la culcare mai devreme sau mai târziu, în funcție de fusul orar al destinației alese. În acest mod, creierul se poate adapta mai ușor programului pe care îl veți avea în vacanță. În al doilea rând, setați ora destinației la ceasul de la mână. Imediat ce vă urcați în avion, setați ora corectă a regiunii spre care vă îndreptați, astfel încât să nu vă bulverseze fusul orar la sosire. Cu cât aveți mai ușor acces la ora exactă, cu atât mai ușor va fi procesul de adaptare. Și în al treilea rând, apelați la semnalele mediului înconjurător. Dacă fusul orar vă obligă să mergeți la culcare mult mai devreme decât sunteți obișnuiți să o faceți, semnalele mediului înconjurător vă pot ajuta în acest sens. Admirați apusul în liniște, cu o companie plăcută, de pildă. Atunci când mențineți nivelul tensiunii la un prag inferior în timpul zilei, veți beneficia de un somn mai bun pe parcursul nopții. Așa că organizați-vă eficient vacanța, încercați să luați măsuri de prevedere pentru situații neașteptate și aplanați

0: La fel de important este să faceți călătoria cât mai confortabilă, inclusiv șederea în locul de cazare. Pe cât posibil împachetați de acasă lenjeria de pat, câteva perne, cărți, jocuri de societate, CD-uri preferate sau DVD-uri care vă bine dispun. Deținerea de obiecte personale, familiare, care vă aduc o stare de relaxare, ajută la obținerea unei dispoziții psihice propice odihnei. Imediat ce ajungeți la hotel, casa de pe plajă sau apartamentul închiriat, dedicați puțin timp amenajării locului, astfel încât să vă simțiți cât mai repede confortabil. Dacă vă cazați la hotel, încercați să ajungeți la începutul zilei pentru a putea refuza o cameră aflată în apropierea automatelor de mâncare, a lifturilor sau a sălilor de petrecere. Sursele de zgomot sunt cele care afectează cel mai mult odihna în vacanță. În cazul în care ajungeți la hotel la ore târzii în noapte, sunați la recepție în jurul prânzului și anunțați ora de sosire, precum și pretențiile privind închirierea unei camere cât mai liniștite în clădire. Un hotel care se va oferi o vacanță odihnitoare va fi cel în care așteptările personale pot fi îndeplinite într-o manieră sau alta. De asemenea, la preluarea camerei, asigurați-vă că patul este în bună stare de utilizare, salteaua nu prezintă denivelări, iar mobilierul se află într-o condiție bună. Multe hoteluri au înțeles că turiștii au nevoie de un somn de noapte de calitate și au renunțat la compromisurile privind dotările patului. Dacă nu beneficiați de piese de mobilier de calitate, revendicați-vă dreptul de a solicita o altă cameră dotată corespunzător. Înainte de culcare, asigurați-vă că încăperea este liniștită, întunecată și bine aerisită. Opriți toate dispozitivele electronice și oferiți copiilor accesoriile de somn cu care sunt obișnuiți, astfel încât să se simtă ca acasă. Lectura unor povești sau cântece de leagăn, precum orice alt ritual de adormire utilizat acasă, ajută la adormirea celor mici și la asigurarea unei nopți liniștite și odihnitoare a adulților. Dieta este și ea importantă pentru un somn de calitate în vacanță. Meniurile consistente de la restaurant, consumate în special seara, îngreunează digestia și contribuie masiv la instalarea tulburărilor de somn. În schimb, o gustare ușoară înainte de somn, precum un pahar de lapte sau un baton mic de brânză degresată, ajută la secreția melatoninei, hormonul responsabil cu procesul adormirii și al odihnei. De asemenea, consumul de alcool accentuat în vacanță este și el un factor negativ pentru odihnă. Alcoolul deshidratează, deci obligă la vizitarea nocturnă a toaletei. În plus, determină apariția unui somn agitat, superficial, care nu ajută creierul să se refacă în mod corespunzător pe timp de noapte. Vă dorim să aveți vacanțe plăcute, eficiente, cu un somn bun.
1: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.

Istoria mântuirii, capitolul 16. Eliberarea lui Israel din robie. Copiii lui Israel au urmat instrucțiunile date de Dumnezeu și în timp ce îngerul morții trecea de la casă a egiptenilor la alta, ei erau gata de călătorie, așteptând ca împăratul răzvrătit și oamenii lui să-i roage să plece. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți Domnului, cum ați zis, luați-vă și oile și boii, cum ați zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, că ziceau, altfel toți vom pieri. Poporul și-a luat plămădeala înainte de a se dospi și au învelit postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Și Domnul a făcut ca poporul să capte trecere înaintea egiptenilor care le-au îndeplinit cererea și astfel au jefuit pe egipteni. Domnul i-a descoperit acest lucru lui Avram cu vreo 400 de ani înainte de a se împlini. Așa spune în cartea Genesa, capitolul 15, versetele 13 și 14, spune așa: și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani, dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. Și copiii lui Israel au ieșit din Egipt cu averile lor care nu-i aparțineau lui Faraon, pentru că ei nu i le vânduseră niciodată. Iacov și fiii lui și-au luat turmele de oi și de vite cu ei în Egipt. Copiii lui Israel s-au înmulțit foarte mult, iar turmele lor au crescut în mare măsură. Dumnezeu i-a judecat pe egipteni, trimițând plăgi asupra lor și determinându-i astfel să-l scoată în grabă poporul din Egipt cu tot ce avea. După ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul ce dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pare rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiul lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. Și au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Și Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții.

Domnul știa că filistenii se vor opune trecerii izraeliților prin țara lor. Vor spune despre ei că au fugit de la stăpânii lor din Egipt și vor face război cu ei. Aducându-i în felul acesta lângă mare, Domnul s-a descoperit ca un Dumnezeu milos și un Dumnezeu al judecății. El a spus lui Moise că Faraon îi va urmări și l-a călăuzit chiar la locul unde să-și așeze tabăra, lângă mare. I-a mai spus că el va fi onorat înaintea lui Faraon și a oștirii lui. La câteva zile după plecarea evreilor din Egipt, egiptenii i-au spus lui Faraon că aceștia fugiseră și că nu se vor mai întoarce niciodată ca să-l slujească din nou. Și se jeleau din cauza că îi lăsaseră să părăsească Egiptul. Pentru că ei era o mare pierdere să fie lipsiți de serviciile izraeliților și le părea rău că au consimțit să-i lase să plece. În ciuda a tot ce suferiseră prin judecățile lui Dumnezeu, ei erau atât de împietriți din cauza răzvrătirilor continue, încât s-au hotărât să-i urmărească pe copiii lui Israel și să-i aducă înapoi în Egipt cu forța. Împăratul a luat o armată foarte mare și 600 de care i-a urmărit și a ajuns când erau așezați cu tabăra lângă mare. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Cât de repede și-au pierdut izraeliții credința în Dumnezeu. Ei fuseseră martori la toate judecățile sale asupra egiptenilor pentru a-i constrânge pe împărat să-i lase să plece, dar când le-a fost încercată credința în Dumnezeu, au murmurat, deși văzuseră dovezi de puterii lui în eliberarea lor minunată. În loc să se încreadă în Dumnezeu la nevoie, au murmurat împotriva credinciosului Moise, amintindu-i de cuvintele lor lipsite de credință pe care le rosteau în Egipt. L-au acuzat ca fiind cauza întregilor suferințe. Ei l-au încurajat să se încreadă în Dumnezeu. El i-a încurajat să se încreadă în Dumnezeu, să nu se dea expresie necredinței și vor vedea ce va face Dumnezeu pentru ei. Moise a strigat fierbinte către Domnul ca să-și elibereze poporul ales.

Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!